Wahrheit, wie kann das sein? Lebendig wie Mochmessane, ja, da rein. Du möchtest weg und schieben, als Bahn alle Jahre schaffen, so zu nehmen, je Cheng und Japaner, ja, da rein. Schluss mit Baden, Knöpfchen, wieder Ruch ist Sali. Der Arschewand, Gussrud und Terabe, ja, da rein. Zu der Miali, Murada, Berin, Neste, Omid. در وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشید رود در همرهان به سر تازیانه یاداری نمی خورند زمانی غم وفاداران سبی وفادی دور زمانه یاداری به بچه مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آسان

در میان مراد آورید نفس امید ز وقت صحبت ما در میان یاد آرید سمند دولت اگر چند سر کشیده رود ز همرهان به سر تازیان یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمان یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و